Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam seruan suci membawakan tajuk Malu sebagai perisai orang beriman. Audio pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, tafsirnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan, yakni keredaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat serta banyak berzikir mengingati Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan dan ikutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikuti dan mencontohi sifat-sifat dan akhlak baginda. Adapun antara akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dan patut kita contohi ialah bersifat malu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis yang ada di dalam biliknya. Apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahui hal itu daripada raut wajahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sifat malu termasuk di dalam sifat-sifat yang terpuji dan ia merupakan sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam kerana ia berkait rapat dengan iman. Maka beruntunglah bagi mereka yang dapat menghiasi dirinya dengan sifat malu. Kerana sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan iman itu pula tempatnya adalah di syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sifat malu adalah sebahagian daripada keimanan. Dan iman itu tempatnya di dalam syurga. Perkataan yang keji itu berasal daripada watak dan perangai yang keras. Sedangkan kekerasan itu tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Muslim berkata bahawa malu adalah sebahagian daripada iman. Malu merupakan perhiasan sejati Muslim. Orang yang tidak mempunyai rasa malu bererti imannya cacat. Oleh itu tumbuhkanlah rasa malu kerana ia merupakan sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Auda yang dirahmati. Sesungguhnya malu adalah antara sifat yang mesti kita miliki dan mempunyai sifat malu itu bukanlah satu kelemahan. Sebaliknya ia adalah perisai yang melindungi diri seseorang daripada melakukan

Dan rancangan Seruan Suci itu tadi disampaikan dan diterbitkan oleh Hajah Nuriati Haji Timbang.

0: Tips Kesihatan.
1: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: تاريخ الإسلام.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Sokongan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah isteri Nabi. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi. Seorang isteri yang setia dan sangat sayang kepada baginda, mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, baginda merasa gemetar dan cemas. Sayyidatuna Khadijah bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atas suaminya yang dikasihi. Lalu beliau menemui sepupunya Waraqah bin Naufal untuk mengetahui peristiwa yang berlaku kepada baginda. Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dahulu. Sayyidatuna Khadijah telah berusaha mententeramkan baginda dengan memberi galakan dan dorongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau sentiasa menyokong suaminya dengan sepenuh hati dan membantu baginda dengan harta kekayaannya.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

negara tersebut. Khususnya dalam menegakkan semula prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam. Tindakan awal yang dibuat oleh beliau ialah itu tindakan yang dimulakan untuk dirinya sendiri, iaitu mengembalikan kepada pembenaran negara apa-apa saja pemberian yang diterima daripada Khalifah Bani Umayyah sebelum itu. Ia merasakan apa yang diambilnya itu tidak wajar sebenarnya. Jadi beliau kembalikan. Dan selepas itu beliau mengarahkan lagi keluarga Bani Umayyah, pegawai-pegawai kerajaan yang pernah menerima pemberian-pemberian yang tidak patut mereka terima, supaya untuk mengembalikannya semula kepada perbandaraan negara pada ketika itu. Ini kerana pendapatan itu dikira sebagai pendapatan yang diperoleh dengan cara zalim. Maka itulah beliau menyuruh semua apa-apa yang sudah diserahkan supaya dikembalikan. Beliau juga menjalankan dasar pembangunan dan pengurusan ekonomi dengan adil. Di samping itu juga berusaha mengembalikan keamanan negara berdasarkan pendekatan kuat kuasa undang-undang dan juga pengurusan negara berasaskan keadilan, bukannya penindasan. Dalam kisah yang lain, tiga zaman beliau, beliau telah mentauliahkan, berikan mandat kepada Yahya Al-Ghastani menjadi gubernur di Mosul dan Al-Jarrah Ibn Abdullah sebagai gubernur di Khurasan. Kedua-dua gubernur ini melihat dua tempat tadi itu berleluasannya kegiatan jenayah. Ada rompakan, ada kecurian, penyalahgunaan kuasa, rasuah, pembunuhan dan kekacauan di kedua-dua wilayah tersebut. Jadi mereka ini membuat laporanlah kepada khalifah, sekaligus meminta khalifah memberikan kebenaran kepada mereka untuk menggunakan kekerasan bagi mengembalikan kesejahteraan dan keamanan negara. Setelah menerima laporan itu, apa yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau menolak permintaan kedua-dua gubernur tersebut dan sebaliknya mengarahkan mereka bertindak berasaskan proses pengadilan yang adil dan saksama, iaitu berasaskan keterangan yang nyata dan kesaksian yang mempunyai kredibiliti. Ini kerana anggapan bahawa kesejahteraan rakyat dan keamanan dapat dikembalikan dengan pendekatan kekerasan adalah satu anggapan yang salah. Oleh itu, beliau mencadangkan agar kedua-dua gubernur tersebut mengambil sikap berlapang dada, menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara secara adil. Hasilnya, menerusi pendekatan tersebut, keamanan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua wilayah tersebut dapat dikembalikan di sepanjang pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, meskipun hanya sempat memerintah selama 3 tahun sahaja. Maka kita ini melihat perkembangan ini, kesannya ialah ia membuktikan keamanan, membuktikan kesejahteraan, dan dapatlah dikembalikan dengan pemerintah yang sikat datuk, dan melihat ada prinsip pentadbiran negara yang berteraskan prinsip kadang. Jadi kita ini sudah alhamdulillah negara Brunei Darussalam mempunyai seorang raja yang adil lagi bijaksana, yang mana bulan nanti insyaAllah ini akan meraihkan hari keputeraan kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad-Daulah ni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan yang diperoleh negara Brunei Darussalam yang ke-78 tahun. Jadi kita ni sebagai rakyat, kita ni mempunyai pemimpin adil. Sebenarnya kita ni sebagai rakyat ada tanggungjawab, iaitu pertama sekali iaitu taat kepada undang-undang

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-10. A'udzu

Ya, kalau janabah, yes, mesti basuh, mesti buka khuf. Lakin akan tetapi tidak ketika mana ia ghaid, ketika qada hajat besar, wabaul qada hajat kecil, wa naumin, dan ketika tidur. Itu payah. Bangun tidur, terus saja wudu dan sapu atas khuf.

0: Audio pendengar, demikian kita ikuti bersama rancangan Ibu Madrasah Terindah, sebuah rancangan terbitan Asyur, membawa kita ke pukul 11.45 pagi. Dan untuk panduan kita bersama, Azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.18 tengah hari.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Eh, gagah susungnya bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Audio untuk panduan kita seluruh muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Sebentar lagi kita akan dengarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar pada pukul 3.38 minit petang bagi daerah Bunai Muara dan Temburung, 3.39 minit petang pada bagi daerah Tutong dan 3.41 minit petang bagi daerah Blight. Kembali ke ruangan Salam Ehsan sehingga pukul 5 petang nanti bersama saya Fika selepas azan fardu asar nanti.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan leraikanlah kesusahan di lidahku, agar difahami perkataanku.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Sadaqallahu Razim. Demikianlah tadi awak dengar bacaan surah Yasin. Semoga Allah SWT melindungi negara kita, Brunei Darussalam, dari bala dan segala jenis penyakit. Baiklah, awak dengar yang dirahmati Allah, bersama kita seketika ikuti Lakastah Menghafal.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-10.

0: daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mati dalam keadaan ia melakukan syirik terhadap Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santa Malam Gala bagi meraikan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke 48 dan sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Maktan Expo, kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di pangkalan udara Bijen Benito Ibuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honorable Rexlon T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Developments dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datu Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat yang telah ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong, manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut, daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik saja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi.
khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn Bhd mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA sekali lagi melakar kegemilangan di Persada Global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking Global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam Tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan, serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh pelajar daripada jurusan H&Tech dalam perniagaan. Orang ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Pusat Penderman Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan kempen derma darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. 59 pint darah berjaya dikumpul dalam kempen tersebut yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Brakas. Kearah memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di kawasan Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan telah mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan. Siasatan lanjut akan dijalankan dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda,

0: Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan ramai bahawa pada bacaan PSI sederhana, iaitu mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan bolehlah melakukan aktiviti luar, iaitu manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga tua dan juga mereka yang menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung ataupun mempunyai alahan kepada debu adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Dan orang ramai yang mengalami gejala seperti batuk yang berpanjangan ataupun sesak nafas adalah dinasihatkan untuk berjumpa doktor di pusat kesihatan yang terdekat. Jadi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi sentiasa terus memantau situasi dari masa ke semasa dan orang ramai akan dimaklumkan mengenai dengan kualiti udara melalui sistem radio RTB dan juga laman web dan juga Instagram jabatan. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk segera iaitu menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya itu berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dalam masa itu juga orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka ataupun apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan lagi keadaan, terutama sekali semasa musim kering. Dan orang ramai boleh juga menghubungi hotline Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai dengan kebakaran terbuka untuk mendapatkan sebarang maklumat dan juga nasihat kesihatan. Jadi maklumat cuaca terkini bolehlah diperolehi melalui aplikasi mudah Halim Brunei, iaitu WX ataupun dengan menghubungi iaitu peramal cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca melalui talian cuaca 114. Harap maklum.

Pada para Nabi, kesesatan yang paling teruk ialah kesesatan selepas diberikan petunjuk. Dan ilmu yang terbaik pula ialah ilmu yang bermanfaat, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang boleh diikuti, dan kebutaan yang paling teruk ialah buta hati. Baik Auda, sehingga kita bersua lagi di minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama. Untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Berapa raun sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai anik belum lurus parking. Ramai orang gayanya di bandar kucir anik.
3: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
4: Apa kata kita di parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah juga mulut kali ya. Cuba kakak lihat orang depan nah. Ada je orang parking. Ikutkan saja tiak.
2: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta atuk, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman
4: Benar juga.
3: Dari tekanang kan kena saman atu. Baik juga kakak mengingati.
4: Bah, parking jauh sejak awal akhir sampai je kita niba ke bandar Kuciria tu.
2: Tahu pun.
5: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
6: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39 999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ya, sama-samalah kita merebut ya peluang hidup untuk kita beramal soleh, kerana selepas mati tiada lagi ya peluang untuk kita menambahkan pahala. Jadi lagu ini ya sebetulnya mengingatkan kita supaya tidak menangguh-nangguhkan lagi kebaikan, dan sentiasalah kita bersedia ya menghadapi perubahan hidup setiap masa. Jadi orang bijak ialah orang yang menggunakan nikmat sebelum nikmat itu akan hilang.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.